mobali mobimba akanisa ndako te akoma kokima ndako lokola locataire azali na nyongo ya ndako souffrance libala mabala ya sango oyo toyokaka pasi